0: तभी हम के लमगन में सेट कर कर ले छे। हेलो,
1: आओ से हम
0: हे बुलाना मान।
1: अदला जगो बजे से तुम घर आमा हो बी भगवान
0: हाय हाय जगल
1: ए ए
0: ओ समना वाला को ले जा
1: ओ बा करो को कुन छमली ले
0: अच्छा मुले ले लिया का मन सम ले लाओ बाक।
1: ओ सुंगुला ओ नंगवाने हम केला ना अंदर जंदा मेलन सेटोए ना na DVD kama sungulo na kosi ya mezava na shirima nsuku na tinya na mamalo kwa mnyingi na Carolina Langa na Baket na Jeremia mkwa wangani marato na mafueke kalmama
0: Vangeli mishinene zwa.
1: Sao cha
0: Cha cha. Eh amukela mada Jacob kusikela kama puts eta vere nzela kwa amukela mwana ka se chat sim timbere kulanzana. Hello.
1: Ichi kama.
0: Yeche le mando.
1: Wa mda vidi man.
0: Hoya hoya shom. Ale simuna wala kuleza.
1: Obaka, ulombe.
0: Obaka lenkelen. Lea kama ni simulela ubaka.
1: Kusangula ingena kwa laki kalibambu ya mila la kata la dele. Ingena kwa rinisi mekini. Kwa kumwa mnyingi.
0: Nisa.
1: Kwa nwa kofi. Bwa kwa mamani ba ito na kukarandu wa lele kwa kufu. Kwa nga kwa kukelele. Na zanda mele. Kwa kwa haka wala la.
0: Bungina.
1: Kwa kwa hali pia. Kumulombe, mwoki mangana la rabi. Lama yukatabi, lama kumalikari, kuna wakala mbalikari, kwa rabi, yukunda wana, kwa kukula lindi.
0: Cha cha. Lika 3:58 minutes, itawe chati simuliti mberita ubaka, tilangilo ya kuka mishlei, itawe huya nzeni kachikatana, itavula mkandu wa kumufona kama mulangati simu. Lele lilangelwe hi Mada Jacob na Jean David Mohal ikulanzana tuve chaya kachikatile cha Argentina winaku amahlweni ka Swiss kambe kachikatile cha balika kuhumula